0: گوتریس سے بھی ملاقات کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا ہے کہ استحکام ہر ملک کی اقتصادی حکمت عملی کا مرکزی عنصر بن چکا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وسیع تعاون اور مضبوط شراکت داری کے ذریعے پائیداری کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے. آج صبح نئی دلی میں برکس کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا کہ یہ سربراہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب عالمی سیاسی اور اقتصادی نظام میں نمایاں تبدیلی رونما ہو رہی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ برکس مختلف لیکن ایک دوسرے کے لیے تکمیلی وسائل، بازاروں، صلاحیتوں اور تجربات رکھنے والی معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گروپ مختلف طریقہ کار کا موازنہ کرنے، ٹھوس انتظامات کو مضبوط بنانے اور رکن ممالک کے لیے دستیاب مواقع کو وسیع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ اس سال برکس کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس گروپ کے ادارہ جاتی تعاون کے 20 سال مکمل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے برسوں کے دوران برکس اپنی رکنیت، ایجنڈے اور تعاون کے طریقہ کار کے لحاظ سے نمایاں طور پر ترقی کر چکا ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: اس دوران روس کے اقتصادی ترقی کے وزیر مکسیم دیشنیکوف نے کہا کہ برکس ممالک عالمی معیشت کے تقریباً 1/4 حصے کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ ایک پائیدار مستقبل کے لیے مضبوط آواز ہیں. برکس عالمی معیشت میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے. گروپ کی ابھرتی ہوئی معیشت اور تجارتی اہمیت پر پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
2: برکس میں ابھرتی اور ترقی کرتی ہوئی 11 بڑی معیشتیں یکجا ہوئی ہیں. اس سے عالمی آبادی کے تقریباً 49.5% عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% اور عالمی تجارت کے تقریباً 26% حصے کی نمائندگی ہوتی ہے. برکس ممالک ایک دوسرے کو تقریباً 1.10 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کرتے ہیں جو ان کی مشترکہ عالمی برآمدات کے 18.8% حصے کے برابر ہے. یہ ممالک اپنے ساتھی برکس ارکان سے 1.4 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء درآمد بھی کرتے ہیں جو ان کی عالمی درآمدات کا 21.6% حصہ ہے. برکس ملکوں کے ساتھی بھارتیہ اشیاء کی مجموعی تجارت 2020-21 میں 203.1 ارب ڈالر تھی جو 2025-26 میں 417.5 ارب ڈالر ہو گئی ہے. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارم ناز.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ اگرچہ دہشت گردی کا خطرہ مسلسل نئی شکل اختیار کر رہا ہے، بھارت کا ہر قسم کی دہشت گردی کی روک تھام کا عزم بدستور غیر متزلزل ہے. امریکہ میں ہونے والے خطرناک 9/11 دہشت گردانہ حملوں کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ دہشت گردی کے سبب دنیا بھر میں بے شمار انسانی جانیں تلف ہوئی ہیں. انہوں نے سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہونے کی حیثیت سے بھارت کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہا ہے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے. انہوں نے 2014 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع 9/11 میموریل اور میوزیم کے اپنے دورے کی کچھ جھلکیاں بھی شیئر کی. دلی میٹرو نے آج بتایا کہ میٹرو خدمات برکس سمٹ کے دوران ٹریفک بندشوں کی وجہ سے اتوار کو سبھی لائنوں پر صبح 6 بجے سے شروع ہوں گی. دلی میٹرو نے بتایا کہ یہ فیصلہ امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ اور عام لوگوں کے بآسانی اور بروقت آنے جانے میں سہولت کے مقصد سے کیا گیا ہے. چین کے موکی شہر میں جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم سیمی فائنل میں ملیشیا کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2:15 سے کھیلا جائے گا. امریکی اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن ارینا سیبالینکا اور دوسرے درجے کی ایلینا ریواکینا نے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. ایلینا نے نیو یارک میں دوسرے سیمی فائنل میں چوتھے درجے کی کوکو گوف کو 3-6, 6-4 اور 6-4 سے ہرا کر تیسرے گرینڈ سلیم خطاب کے لیے جگہ بنائی. مردوں کے سنگلز میں سرکردہ کھلاڑی جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف کا مقابلہ پہلے سیمی فائنل میں آج دیر رات ایک غیر معروف کھلاڑی کرین کچانوف سے ہوگا اور سیمی فائنل میں 8 درجے کے بین شیلٹون سے 11 درجے کے فرانسیسی تیافو کے ساتھ کھیلیں گے. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی بھلائی سے متعلق امنگوں کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید ظاہر کی ہے، جیسا کہ عالمی رہنما کل سے شروع ہونے والی برکس سمٹ کے لیے نئی دلی میں یکجا ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دوطرفہ بات چیت کریں گے. قومی راجدھانی میں برکس تجارتی فورم کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر اس جے شنکر نے برکس کے 20 سال پورے ہونے کے موقع پر بڑھتی ہوئی مضبوط

0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض.
1: یہ آکاشوانی ہے, دن کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے کچھ دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی, اور 3:15 پر میری پسند پروگرام کے تحت آپ سنیں گے چند فلمی نغمے. دوپہر 3:30 معروف مزاحیہ اداکار جانی واکر کے ساتھ کی گئی ایک بات چیت کی پرانی ریکارڈنگ ہم آپ کی نظر کریں گے. آپ سے گفتگو کی مریم کاظمی نے. شام 4 آپ سنیں گے چند فلمی نغمے. فلمی موسیقی کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی, اور شام 5 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ مدمار سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالم بھلائی سے متعلق امنگوں کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید ظاہر کی ہے۔ جیسا کہ عالمی رہنما کل سے شروع ہونے والی برکس سمٹ کے لیے نئی دلی میں یکجا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ایران کے صدر مسعود پزیشکیان کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ قومی راجدھانی میں برکس تجارتی فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے برکس کے 20 سال پورے ہونے کے موقع پر بڑھتی ہوئی مضبوطی، پائیدار ترقی اور تعاون کے لیے کہا ہے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 7.8% تک پہنچنے کے تناظر میں بھارت کو عالمی ترقی کا ایک کلیدی وسیلہ قرار دیا ہے۔ بھارت نے امریکہ میں 9/11 کے وحشیانہ حملوں کے 25 سال پورے ہونے کے موقع پر دہشت گردی سے لڑنے کے لیے اپنے پختہ عزم کو دہرایا ہے۔ اور امریکی اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن ایلینا سوالینکا اور دوسرے درجے کی ایلینا ریباکینا خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ کل سے شروع ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے دنیا بھر کے رہنما نئی دلی میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ اس سربراہ میٹنگ میں دنیا کی خوشحالی کے رہنما اصول کے ساتھ مختلف امور پر بامانی اور تعمیری بات چیت کی جائے گی۔ بھارت منڈپم میں ہونے والی 2 روزہ سربراہ میٹنگ میں 11 ابھرتی ہوئی بڑی اور ترقی پذیر معیشتوں والے ممالک شرکت کریں گے۔ ان میں برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، بھارت، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ بھارت کی صدارت میں ہونے والی سربراہ میٹنگ کا موضوع ہے مضبوط اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام۔ اس سربراہ میٹنگ میں مختلف عالمی رہنما شرکت کریں گے، جن میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن، چین کے صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہ کے صدر سائرل رامافوسا، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی، انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو، ایران کے صدر مسعود پزیشکیان، ابوظبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان اور ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی شامل ہیں۔ برازیل کی نمائندگی وہاں کے وزیر خارجہ کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان السعود بھی اس سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ سربراہ میٹنگ کل جامع عالمی حکمرانی اور کثیر رخی نظام کو مضبوط بنانے کے موضوع پر برکس رکن ملکوں کے بند کمرے کے اجلاس کے ساتھ شروع ہوگی۔ برکس ممبر ملکوں کے رہنما بھارت منڈپم میں بھارت انوویٹس نمائش بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد وہ مشترکہ طور پر شجرکاری کریں گے۔ شجرکاری کے بعد وزیر اعظم مودی کی جانب سے شاندار عشائیے کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی سربراہ میٹنگ کے موقع پر برکس ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ اتوار کے روز وزیر اعظم مودی برکس کے شراکت دار ملکوں کے رہنماؤں اور مدعو مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ رہنما مضبوط اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام، جامع عالمی ترقی کے لیے مستقبل کی تعمیر کے موضوع پر منعقدہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ برکس عالمی معیشت میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے۔ برکس میں ابھرتی اور ترقی کرتی ہوئی 11 بڑی معیشتیں یکجا ہوئی ہیں۔ اس سے عالمی آبادی کے تقریباً 49.5%، عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% اور عالمی تجارت کے تقریباً 26% حصے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ برکس ممالک ایک دوسرے کو تقریباً 1.10 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کرتے ہیں، جو ان کی مشترکہ عالمی برآمدات کے 18.8% حصے کے برابر ہے۔ یہ ممالک اپنے ساتھی برکس ارکان سے 1.4 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء درآمد بھی کرتے ہیں، جو ان کی عالمی درآمدات کا 21.6% حصہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے پہر نئی دلی میں بھارت روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ دونوں رہنما روس یوکرین تنازع، مغربی ایشیا کے حالات، تجارتی تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون جیسے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ صدر ولادیمیر پوتن کل سے شروع ہونے والی برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج صبح سویرے قومی راجدھانی پہنچے۔ وزیر اعظم مودی آج شام ایران کے صدر مسعود پزیشکیان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ صدر پزیشکیان آج سہ پہر نئی دلی پہنچنے والے ہیں۔ مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر دونوں

رہنماؤں کی اس ملاقات کو خاص اہمیت حاصل ہے. توقع ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی حالات واقعات گفتگو کے اہم موضوعات میں شامل ہوں گے. وزیر اعظم مودی قومی راجدھانی میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش سے بھی ملاقات کریں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ استحکام ہر ملک کی اقتصادی حکمت عملی کا مرکزی عنصر بن چکا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وسیع تعاون اور مضبوط شراکت داری کے ذریعے پائیداری کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے. آج صبح نئی دلی میں برکس کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ سربراہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب عالمی سیاسی اور اقتصادی نظام میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ برکس مختلف لیکن ایک دوسرے کے لیے تکمیلی وسائل، بازاروں، صلاحیتوں اور تجربات رکھنے والی معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے. اپنے خطاب میں تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے برکس ملکوں پر زور دیا کہ وہ مل کر اپنی اقتصادی طاقت کو اپنے عوام کے روزگار، دولت اور خوشحالی لانے کے لیے تبدیل کریں. نئی دلی میں برکس کاروباری فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ برکس ممالک کی دنیا کی تقریباً نصف آبادی اور عالمی مجموعی گھریلو پیداوار کے تقریباً 40% کی نمائندگی کرتے ہیں. بین الاقوامی مالی فنڈ IMF نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 7.8% تک پہنچنے کے تناظر میں بھارت کو عالمی ترقی کا ایک کلیدی وسیلہ قرار دیا ہے. IMF کے مواصلاتی محکمے کی ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے باوجود خدمات اور برآمدات کے شعبے کے فروغ کی بدولت بھارتی معیشت کی کارکردگی امید سے کہیں زیادہ مضبوط رہی ہے. ان کا یہ بیان بھارت کی شرح ترقی کے تازہ اعداد و شمار، اس کے میکرو اقتصادی ڈیٹا اور ایندھن درآمد کرنے والے بڑے ملک پر خام تیل کی زیادہ قیمتوں کے اثرات کے تعلق سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں سامنے آیا. وزیر اعظم نے مودی نے آج کہا ہے کہ اگرچہ دہشت گردی کا خطرہ مسلسل نئی شکل اختیار کر رہا ہے، بھارت کا ہر قسم کی دہشت گردی کی روک تھام کا عزم بدستور غیر متزلزل ہے. امریکہ میں ہونے والے خطرناک 9/11 دہشت گردانہ حملوں کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ دہشت گردی کے سبب دنیا بھر میں بے شمار انسانی جانیں تلف ہوئی ہیں. انہوں نے سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہونے کی حیثیت سے بھارت کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہا ہے. وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی لانت سے نمٹنے کی تمام تر کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے. انہوں نے 2014 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع 9/11 میموریل اور میوزیم کے اپنے دورے کی کچھ جھلکیاں بھی شیئر کیں. آج 11 ستمبر 2001 کو ہونے والے دہشت گردانہ حملے کو 25 برس مکمل ہو گئے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں ملازمت سے محروم ہونے والے H-1B کارکنوں کے لیے 60 دن کے قیام کی مدت ختم کرنے کی تجویز پیش کی ہے. مشرقی کانگو میں کل 2 اسکولوں میں آگ لگنے کے واقعے میں کم سے کم 26 طلبہ ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. مقامی انتظامیہ کے مطابق یہ آگ پہلے ایک گھر میں لگی، جس کے بعد 2 اسکول بھی اس کی زد میں آ گئے. مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں برینٹ خام تیل کی قیمت $108.77 فی بیرل تک پہنچ گئی، جو پچھلے 4 مہینے میں سب سے زیادہ ہے. امریکی اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن ایرینا سوالنکا اور دوسرے درجے کی ایلینا ریواکینا نے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. ایلینا نے نیو یارک میں دوسرے سیمی فائنل میں چوتھے درجے کی کوکو گوف کو 3-6، 6-4 اور 6-4 سے ہرا کر تیسرے گرینڈ سلیم خطاب کے لیے جگہ بنائی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نے مودی نے عالمی بھلائی سے متعلق امنگوں کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید ظاہر کی ہے. جیسا کہ عالمی رہنما کل سے شروع ہونے والی برکس سمٹ کے لیے نئی دلی میں یہ جمع ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے مودی آج روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ایران کے صدر مسعود پزیشکیان کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. قومی راجدھانی میں برکس سے کاروباری فورم کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے برکس کے 20 سال پورے ہونے کے موقع پر بڑھتی ہوئی مضبوطی، پائیدار ترقی اور تعاون کے لیے کہا. بین الاقوامی مالی فنڈ نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 7.8% تک پہنچنے کے تناظر میں بھارت کو عالمی ترقی کا ایک کلیدی وسیلہ قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز

روشنی فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے آشا بھوسلے کی آواز میں، موسیقی تھی روی کی. اور جب سنیے لتا منگیشکر اور مہندر کپور کا گایا ہوا فلم پیار کی وجہ کا یہ دو گانا. موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی.

آؤ پیار کریں فلم کا یہ نغمہ سن رہے تھے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، موسیقی اوشا کھنہ کی تھی. اور لیجیے رویندر جین کی موسیقی میں سوداگر فلم کا نغمہ سنیے، لتا منگیشکر کا گایا ہوا.

روس، سعودی عرب، جنوب افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ بھارت کی صدارت میں ہونے والی سربراہ میٹنگ کا موضوع ہے مضبوط اختراع تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام۔ اس سربراہ میٹنگ میں مختلف عالمی رہنما شرکت کریں گے، ان میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین، چین کے صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان اور ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی شامل ہیں۔ برازیل کی نمائندگی وہاں کے وزیر خارجہ ماورو ویرا کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان السعود بھی سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ سربراہ میٹنگ کل جامع عالمی حکمرانی اور کثیر رخی نظام کو مضبوط بنانے کے موضوع پر برکس رکن ملکوں کے بند کمرے کے اجلاس کے ساتھ شروع ہوگی۔ برکس ممبر ملکوں کے رہنما بھارت منڈپم میں بھارت انوویٹس نمائش بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد وہ مشترکہ طور پر شجرکاری کریں گے۔ شجرکاری کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے شاندار عشائیے کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی سربراہ میٹنگ کے موقع پر برکس ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ اتوار کے روز وزیر اعظم برکس کے شراکت دار ملکوں کے رہنماؤں اور معذور رہنماؤں کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ رہنما مضبوط اختراع تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام جامع عالمی ترقی کے لیے مستقبل کی تعمیر کے موضوع پر منعقدہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سہ پہر نئی دلی میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ دونوں رہنما روس یوکرین تنازع، مغربی ایشیا کے حالات، تجارتی تعلقات اور توانائی کے شعبے میں تعاون جیسے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ صدر ولادیمیر پوتین کل سے شروع ہونے والے برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے آج صبح سویرے قومی راجدھانی پہنچے۔ وزیر اعظم مودی آج شام ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ صدر پزشکیان آج سے پہر نئی دلی پہنچنے والے ہیں۔ مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر دونوں رہنماؤں کی اس ملاقات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر رہ جے شنکر نے کہا ہے کہ استحکام ہر ملک کی اقتصادی حکمت عملی کا مرکزی عنصر بن چکا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وسیع تعاون اور مضبوط شراکت داری کے ذریعے پائیداری کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے۔ آج صبح کو نئی دلی میں برکس کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ سربراہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب عالمی سیاسی اور اقتصادی نظام میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ برکس مختلف لیکن ایک دوسرے کے لیے تکمیلی وسائل، بازاروں، صلاحیتوں اور تجربات رکھنے والے معیشتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گروپ مختلف طریقہ کار کا موازنہ کرنے، ٹھوس انتظامات کو مضبوط بنانے اور رکن ممالک کے لیے دستیاب مواقع اور منتخب کرنے کی صلاحیت کو وسیع کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اپنے خطاب میں تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے برکس ملکوں پر زور دیا کہ مل کر اپنی اقتصادی طاقت کو اپنے عوام کے لیے روزگار، دولت اور خوشحال لانے کے لیے تبدیل کریں۔ نئی دلی میں برکس کاروباری فورم کے اختتامی افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی اور عالمی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے تقریباً 40% کی نمائندگی کرتے ہیں۔ برکس عالمی معیشت میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہی ہے۔ برکس میں ابھرتی ہوئی اور ترقی کرتی ہوئی 11 بڑی معیشتیں یکجا ہوئی ہیں۔ اس سے عالمی آبادی کے تقریباً 49.5% عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% اور عالمی تجارت کے تقریباً 26% حصے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ برکس ممالک ایک دوسرے کو تقریباً 1.10 ٹریلین ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کرتے ہیں، جو ان کی مشترکہ عالمی برآمدات کے 18.8% حصے کے برابر ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بھارتی معیشت کی طرف شرح ترقی 7.8% تک پہنچنے کے تناظر میں بھارت کو عالمی ترقی کا ایک کلیدی وسیلہ قرار دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مواصلاتی محکمے کی ڈائریکٹر جولی کوزیک نے کہا ہے کہ توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنے کے باوجود خدمات اور برآمدات کے شعبے کی
فروغ کی بدولت بھارتی معیشت کی کارکردگی امید سے کہیں زیادہ

0: مضبوط رہی ہے۔ ان کا یہ بیان بھارت کی شرح ترقی کے تازہ اعداد و شمار، اس کے میکرو اقتصادی ڈیٹا اور ایندھن درآمد کرنے والے بڑے ملک پر خام تیل کی زیادہ قیمتوں کے اثرات کے تعلق سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ اگرچہ دہشت گردی کا خطرہ مسلسل نئی شکل اختیار کر رہا ہے، بھارت کا ہر قسم کی دہشت گردی کے روک تھام کا عزم بدستور غیر متزلزل ہے۔ امریکہ میں ہونے والے خطرناک 9/11 دہشت گردانہ حملوں کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ دہشت گردی کے سبب دنیا بھر میں بے شمار انسانی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ انہوں نے سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہونے کی حیثیت سے بھارت کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کی تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ دلی میٹرو نے آج بتایا کہ میٹرو خدمات برکس سمٹ کے دوران ٹریفک بندشوں کی وجہ سے اتوار کو سبھی لائنوں پر صبح 6 بجے سے شروع ہوں گی۔ دلی میٹرو نے بتایا کہ یہ فیصلہ امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ اور عام لوگوں کے بآسانی اور بروقت آنے جانے میں سہولت کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ شمالی ریلویز نے آج سے اتوار تک ٹرین کے اوقات میں عارضی طور پر کچھ تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ تبدیلیاں بڑی نواحی راہداریوں پر اور طویل فاصلے والے راستوں پر لاگو ہوں گی۔ امریکی اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن ایلینا سیوالینکا اور دوسرے درجے کی ایلینا ریباکینا نے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ایلینا نے نیو یارک میں دوسرے سیمی فائنل میں چوتھے درجے کی کوکو گوف کو 3-6, 6-4 اور 6-4 سے ہرا کر تیسرے گرینڈ سلیم خطاب کے لیے جگہ بنائی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی بھلائی سے متعلق امنگوں کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید ظاہر کی ہے، جیسا کہ عالمی رہنما کل سے شروع ہونے والی برکس سمٹ کے لیے نئی دلی میں یکجا ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روسی صدر ولادیمیر پوتین اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ قومی راجدھانی میں برکس سیاحتی فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو گیا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی ویڈیش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب کے 9:15 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
2: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہمارے نشریات آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم 684 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہمارے نشریات میڈیم 684 کلو ہرٹز کے علاوہ میڈیم 1584 کلو ہرٹز پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیو میں ترگیا ننگی شوشبی نجبی کلو ہرٹس، میڈیو میں استونچی نغبگیا ننگی شوشبی نجبی کلو ہرٹس، دونوں گچی موبائل ایپ نیوز اون ایئر کا گچس آکاش وانی کرگیلی کا نازرینیوت وقت پوتو سو تو غسون سوک دیرین جاک پو شکور ستمبر الزی چکشک دیرین فرد چکپا یوت پی پروگرام ان جبیس لا کھرے گچا یا انتی دونو کلپ سے یوت گچی جون سلام پو فرد مچن سونشک سخبت سکسن اللہ دوائیا پروگرام صداقت لا گزگ بیت دی پروگرامی رخصی کنین مزد سخم قرآنی تلاوت نا ترجمالا ملکن پو ان قاری شاکر قاسمینا مہراج الدین۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
3: وَا

کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں۔

0: Subramanya Bharti's Tamil la gela direction chitans khan insuk literature yang adab yang nuk. Khwer soms kunyang nuk deshbakti na nyambu nyambu ruhaniyat ya qudrat dya na nyambu saks nyom shikcha just equality nyambu nyambu freedom iskor la zbriya chhat pinzu khwer soms kunyang nuk adab kunyang nuk thong ma chhat suk. De strolika khwer fyaqpua maha kavi yani mingbyung rgyala soms brikhanchik great poet zire zirbachindu. Ningispera mana mangmik song nispera dyaka jaksena Ghulam Mehdi teacheri kana drug abuse prevention dikhatuspeka yantang sakpa spiritic fruchuget.
1: Assalamu alaikum. Program yan khan ka kafonon amastring mun sagi khidmat ngi juna salam po protmo chan son shik. Yale program yan khanun darang diringi tuspeng ata drugs ya drugs abuse zire dis kor lang ata spiritic mana mangmik choretang khabar ching ata mana mangmik chorendu ge tang diring diri program peng ates drugs abuse kor la yan tang sakpa protmo chan spiritic prot chupi koshish bet. Sakpa sangsnan la drugs korang chie zirba zirna matang sagar takspa ki drugs ngates de smanthaun la de chizat kun lazare tang gan ngates na chigi ilaj heming nang strong look seming nang istemal betang don ngates drugs sir chajin ta drugs ngates sahi tareqe ka istemal bana dyu ngata fan ke chando lekin ti drugs se galat istemal chane ka to do ngates drugs abuse sir chajin ni drugs abuse dis manthang kuni ya دو چوخ چیزات کنی غلط استعمال با گاز با سنگ اتی ذهنی یا غطان جسمانی کمزوری غطان نت چھتان دون لنگتیس ڈرگز ایبیوز زیر چیزین خاص کر کے دیانو غطیس شراب چوخ سن تمباکو چوخ یا دو من میاں اپیورٹس کینابیز زیرے یا سیریٹیوز زیرے غطان چیزات کرتے ہونچا زینن دون گاؤں میں غلط استعمال چھنان اتی کاز دوخر ہونچا زین سو نیدیون مانگو استعمال چھنا چک تو دی چیزات کو نکا آتاں ڈیپینڈنس چھچا زن سوک دی آدھی چھچا زن سوک ایڈکشن چھچا زن سوک نیدو میں مانگ آتاں ہیلتھ ایشوز مانا مانگو اونچا زن سوک ندوات اونچا زن سوک آتاں سماج ہیاں دوک پنگ آتاں پرابلم اونچا زن سوک دی ڈرگ ایبیوز پو صرف مہنگا چک چگی پرابلم چگیا ایشو مین سوک بلکہ دیوز بسے پورا زنزو شک پورا سماج شک تعلیمی لحاظ آتاں معاشی لحاظ سے آتا نا ہیلتھ لحاظ سے آتا نا دن گاؤں میں کیا کوئی دکھا رہا ہوں چاہ جن سو یوں تا آتے سق بسانسنان لا دی ڈرگس سی کوسن وجوہات ان چین سو گا چیزات انی وجہ کا ڈرگس ابیوز چھا چوک دون اس کور لا چنگا تیز زیرت سق بسانسنان لا پیر پریشر زیرتن پیر پریشر زیبنا گا جوان بچا بومے کھوری اچونو رگنا ہم بو دوست یار رگنا ہم بو دوگتن دونے وجہ کا کوئی کا پریشر ہوما شروع چھا چھا جن سوک دون گاؤں ماس ڈرگز استعمال بین ادنا کھون او دے پریشر پو یوں چھا جن سوک کھو او دے کھوری دوست ان نے امبو دکھ پی مینگ نن کھون نا چوز بسے دی ڈرگز سن لین ما مجبور چھتن نیس ریسی گا جوان چگن نا دی عمر پکر لے بنا جوانی عمر پکر چوک لے بنا کھون انو ایک کیوریوسٹی تجسسو شی گون چھا جن سوک کی سوما چیز سگا ایکسپریمنٹ بے چک چک سگریٹ چی تھوں انہوں نے سگریٹ تھوں منہ چی چھا چک گا شیوں تھوں سے توک زر بھی کھویا نکتا جا سو شیوں چا جن چک دوز باسے آدھا چھا چا جن چک یہاں دیا چوزلا کھچی گیز سٹریس کم بے مینگ نان انزائیٹی ہوتا ہوں سٹریس ہوں سے ہوتا ہوں دون کم بے مینگ نان دی ڈرگ سنے استعمال بچا جن چک فیملی پرابلم سے وجہ کان گا سو چی گی نوہ پرابلم ہوتا کھا تو دوز باسے کھوا نوہ جنگشا چھنے ہوتا ہوں نوہ کھوئی کا نگلیجنز ہوتا ہوں ایموشنل سپورٹ سے خاصی خوامد نہ کہتو دوست بس ہم ڈرگس لینا شروع بچا جن سو یہاں غیر ایسی اگر کہتو دی ڈرگس ان مارکیٹ ہیں آتی ایزیلی اویلیبل ہوتنا کہتو پھوبی نہیں ہوتنا کہتو دوست بس ہم ایکسیس چھانا آتا دی چیز پی عادت چھا چھا جن سو یہاں دینا نہ چوزلا ان ایمپلائمنٹ یا سوشل ڈیز ایڈوانٹیج ہوا جے کن دی عادت چھا چھا جن سو میڈیا نہ سوشل میڈیا انفلوئنس ہوا جے کا گانے نو سگریٹ تھوں چاس پو منا زبردست باسے یا منا ہیروئک ایکشن چی جو سنگ آتاں استانے تھا دوست باسن چھنچے جوان پھر سگے دماغ کا اثر چھ چھ زن چوک یاں دونا اویئرنیس میں چاس باسے تخصبہ میں چاس باسے ڈرگس پچین دیو تھوں نہ چی چھ چھ زن دیوس نتی کا گاچوس اثرات رک چھ چھ زن زرخان پر تخصبہ میں پنا دوست باسن دی ڈرگس سے عادت چھ چھ زن چوک یوں تاں آتیس عام استعمال چھکھنی دی ڈرگس سے

ڈرگس کُنی سکور لانا تہ زر نکا تو گا گا چیزا تو نس بسنا تا ڈرگس ایڈکشن چھا درنا سخ بسنا سنان لدی انک الکوہل شراب ٹوبیکو یا نکوٹین پروڈکٹ سخ تمباکو زرے سگریٹ زرے دون سخ دینا نہ چوسلا اوپیائڈس زر چھا زنن جیسا تا یہ ہیروئن ہوتا دونی وجہ کا چھا زین کینابیز سیڈیٹیوز دیتا یا ٹرانکولائزرز چھا زنن دونی غلط استعمال چھنا سٹیمولینٹس انہیلنٹس چھا زین انہیل بسیلن چھا زنن یا دونا یاں کھچکس من کھچی گون چھا زین گان ڈاکٹرز نا تا علاج مینن پریسکرائب بستا چھا زنن او چوس من کھچی غلط استعمال چھنا دون گاں ما ڈرگس کی طور کا استعمال چھا چھا زن سو دی ڈرگس اثرات کن چی چھا زن در نان آتی صحتی کا یا آتی سماجی کا گاچوس دی ڈرگس سنی نشیلی مواد ونیز بس اثر رکھتا چھا زن دون اس کوٹ لانگ آتی زرنا سب بسنس نان لا دیوس فیزیکل افیکٹ چی من مومک تان چھا زن سوک نتی صحتی کا رگوی کا اثر رکھتا چھا زن سوک دون اس کوٹ لاتا نا سب بسنس نان لا دیوس بس آتی دماغی کا یا آتی نروس سسٹم چی ہون چھا زنان گاس آتا سمبا تان چھا زنان دے نروس سسٹم پو ڈیمیج بچا زن سوک دینا نہ چوس لنگ آتی آتی چھنما نہ کھلمے کا اثر بچا زن سوک دیوز بسے دینا نہ چوس لنگ آتی کارڈیو ویسکولر سسٹم چی اونچا زنگ گا وزاریا آتی گوئن کھرک ڈلچا زنگ دے سسٹم پہ کا اثر تانچا زن سوک آتا ریسپریٹری پرابلم چھا زن سوک ہیس لین چھا سنگ نک پرابلم ہونچا زن سوک آتی نیوٹریشن ہی کا زن زچاز زن لین چن لین چا سکا یدونا آتی امیون سسٹم پہ ہوتا گاس گاتا نت کو نکنا سترونگ سے جاگ پاتا دون گاؤں میں کا اثر تھا چا جن سو دیوز بس آتا یوں میتو سینوک انفیکشن ہی رسک من معمول شا جن سوک نت آتا بیار بھی سموے کا آتا نت کن بیار چا جن سوک یا دونا دی من اوور ڈوز کا تو چھانا کا تو دوز بسے موت آن چھے چان جن سوک یا دینا نا چوزا نی سے اثر کن نی سرے سے اثر پلاتا نا سائیکولوجیکل افیکٹ زرے تنگ گاؤں آتی ذہنی اثر کن لازر چا زنان ذہنی طور پر گا تلتا نا کتو دیوز بسن آتی انو انزائیٹی یا موڈ ڈسٹربنس منا مانگ موئی ہون چا زن چوک موڈ چینج چھن لو چا زن چوک ڈیپریشن یا دکھ چا زن چوک خلٹو یا دکھ چا دینا نا چوز لا کوئی ججمنٹ پو امپیرڈ ہون چا زن چوک صحیح خواہ فیصلے گلین میں ہن چسمن چوک کنسنٹریشن پو کوئی میموری یادداشت کمزور چھا جن سوک دونا ڈیپینڈنس یا کریونگز ہے تنگ آتنا گا چی سی تجسو سی لو سی تنگ دو چھا چھا جن سوک یہاں دینا نا چوز لا سو میرے سی سوشل افیکٹ سماجی طور پر کوئی کا گلچوک اثرات کا تو چھا جرنا دی ڈرگ سنی وجہ کا فیملی کنفلکٹ زندو سی انگتی جنگشا ونگشا چھا تنگ نا دو چوک سی جنگشان دیوز بسی چھا چھا جن سوک سوشل آئسولیشن سماج ہے نکھو خوران چک پو الگ لو شا جن سوک وائلنس منا مامو بچا جن سوک جنگ شا تانچا فساد بچا دیت مامو چھا چھا جن سوک امپلائمنٹ کوئی نوکری ختم چھا چھا جن سوک یا اسٹوڈینٹس آئین نہ کتو کوئی تعلیمی اپورچونیٹی سا ختم چھا چھا جن سوک فائنینشیل ایکو منا پرابلم منا مامو ہون چھا جن سوک دینا نہ چوسلا کوئی ہیلتھ کیئر کا یا پھر سوشل سسٹم ہی کہتی اس بسے بڑھن چک ایشو ایک مانا مومی گون چاہ زن سوک غیر ایسی آتے اس سٹوڈنٹ سائے کا یا پھر تعلیمی نظام ہی کہتی اس گا چک اثرات رکھ چاہ زرنا دو حالتا نہ کہتو سق بس انسنان لا گا پھو چک دی ڈرگ ایڈکشن نہ کہتو چھا نہ کہتو کوئی اکیڈمک پرفارمنس پجاق بجاق خراب چھن چاہ زن سوک تعلیمی انو کھو چھو تن چاہ زن سوک دنا نہ چوس لا کلاس ہیں کوئی اٹینڈینس منا کم ہوں چاہ سکول لکھو کم ہوں چاہ جن سوک کلاس لا یوں نہ کہ تو کوئی کنسنٹریشن چی من میں ہوں چاہ ساوک پہ کوئی دھیان چی من لوشا من سوک ان ڈسپلن بچا کلاس ہیں نو سکول پھنگ سے شور چا یا دنا نہ چوس لا سکول کا ٹیچر سگنا ہم بو جنگ چا تاں چا کھنگما ان نہ اتاما ہم بو جنگ چا تاں چا سماچا ان نہ کھوری اچنو سگنا ہم بو جنگ چا تاں چا تو من میں ہوں سکول کا گزوک ایکٹیویٹیز رکھانا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز چتاں یا سپورٹس سی گیمز سی ایکٹیویٹیز سچ چتاں دون سگانو کوئی حصہ منا کم ہو چا جن تو کو من دون حصہ لین چا من سو دیون ان من ڈرگ سے اثرات کا تو چھانا دی سے مضر اثرات کا تو ڈرگ سے وجہ کا فوگنو چھانا دی ڈرگ سنے کنا اتس بچائی بوک سمنا گا چوک شیا اتس رنگ بچائی بوک رنگ پر بس بیس کن بچائی بوک زرنا دیانو بچائی بے طریقے کھچک دوک سب بس مسنا لانگاتے تانا کا تو دی کنا بچائی بے مینان تعلیم تا مرگوس اویرنس تا مرگوس سغر تخصپا چارگوس ڈرگس پو چین چوک زرنا دی مینان پرون لانگاتیس دی باریاں تعلیم تا چا ڈرگس سی باریاں دوس گاچوس ہیلتھ کنسیکوینس کا تو صحت کا گاچو بری اثرات کا تو چھا چھا جن سو ایڈکشن چھا نہ پھر لگا عادت چھا نہ

0: Lobagoshes in Tanat Ngadi Shulkan in Yalamika Dulkan in Nang Niska Gazu Snadi Bagoshes in the Tanaji Yara Advocate Chijuk said Manangata Diri traffic and Tuteya road safety and Tutegazu Kanun Jugan Gangatimimas in Snabagoshes in
1: Nata Kanun Chik Nisum Chik Yojudian Nata and Sakbasasna Motor Vehicle Act 1988. Dula amend bus era, 2019 and Dula Tabdilik bus. Definitely changing chickens. Changing Puzatar Yara Ode, traffic violent violation Bakanula, traffic rule violation Bakanunika, punishment nun, Yakwe fine and Puzada Bastan Zera. Young Chichik Central Motor Vehicle Act Chickens era, 1989. Young Ministerian Road Transport and Highways, then Yara Kanun Kato, due to rule and regulations Kato, Yara rules Kato, Act Kato Homosonjo. That the main point is that the Hindustani traffic violation is not. Traffic violation is not a traffic violation. Driving listen question. You can yonchin era motor vehicle act 1988 yonchin udu amendment songs era 2019 agar yari laga gadi shulsana listen met era udi act ittihad di qanun ittihad era saza tan chen gasuk saza juzar bana misal ke taur par sna era zarna 2019 basna la saza kam re yuk ya punishment po ya fine po kam yuk tane di 2019 yani punishment po zyada kyon mi maqsad po qran chiz onzar bana ngati hifazat minang gasuk qanun ji chona ga to hindustani shahri safety mina chosin misal ke taur par era fine po 100 rupaye chayutna chang mishat po murge kheret bas jena ko violation de ho sakta hai de 100 rupaye jage ka 1000 rupaye jag na met khani niche 1000 rupaye bahut hota hai de penalty se kam safety malta ne penalty se kam so de fine putang mar go se de zare hushar bas shulchin sna misal seat belt ka rupaye 50 rupaye utna ya taqsam rupaye 1500 chuna kam se kam de muse وانگری کر گیا اپنا فائن کا تو فوق نہ ہزار روپے فوق چنہلا زرے کم سے کم کھس کھران نے امبو دے پینے مستوں چیک پلزا کھران نہ کھری ینگ دے ارید گری دے سرونی زم زمین اودن حفاظت نے مشتول چنن اودیو گنگما اودیون گنگما مین حفاظت مین 2019 دی امینڈمنٹ پو کیوں سینجو بخشیز نہ یاران سیٹ بھی علی دے نی مسئلہ ز لسانی مسئلہ متا لسانی کمنا 10000 یا 5000 روپے دی کا یاران پنشمنٹ جو یا فائن ڈرائیونگ لسنس کا بخشیز Yaranga ta driving license the motor vehicle act ngate jara kanun is kola jame the kanun penu kanun section 181 81 section yanu yara ga su jis gaadi stul sana khela driving license ka to met na yara zarna udi ka chief of chin zubana 5000 rupaye fine agar doni ambu khoi ka 3 mahina saza yon chin
0: acha
1: bakhshis 3 mahina saza yon chin ya niska phok chin ہو سکتا ہے 5000 پونس کام مر گوشین یا کوئی کا 3 مہینہ سزا کو جیل لا کٹے بار گوشین تدیدی جو شین اتا مثال کے طور پر جونی ہر انسان لو اگر دے قانونی اندر 188 ون ضرورت کی گا سوچز گاج سٹول نہ کا تو کھوس ہندوستانی مثال روڈ چے گتے گاڑ جگہ جو سٹول نہ کھو ڈرائیونگ با واسنس نہ لکھو ڈرائیونگ لسن گوشین ڈرائیونگ لسن میں پا اودی اودی سیکشن پہ اندر کا تو فوق نہ کوئی کا دی سزا لاگو چھچین بخشی جو یوں مانا امپورٹنٹ چیز گاتا آتی ہے نکزے جو گاتا ہے چھانگ تون سے گاڑی ٹولنا یوں میں سب سے خطرے چیز مانا کو نشے اتپنا کو مانا کوری رید گری چھانگ تون چمین ماتون مانا دی قانون نی موٹر ویکل ایکٹ دی قانون پہ اندار یانک دی ایک پہ اندار یانک یران سیکشن 185 یانک کوئی کا 10000 پنشمنٹ تانسو جو دونا 6 مینہ جیل لچھا چین دو نا کھوئے لیسن پو ڈس کولیفکشن بچین
0: کسا ڈرنک ان ڈرائیور نا کتا
1: ڈرنک ان ڈرائیور جو گا سو جی لان چھان تون سے گاڑی سٹول بھی صورت یعنو کھو ادیس آزان کھوئے کا یون چین 10000 روپیہ پانیش کھوئے کا پینے فوق چین فائن پو دو گومنی تجری ہے مثال کی طور پر گاتے گومنی چین دو مثال کی طور پر ٹرافیک چالان تانس ٹرافیک چالان تانس مانا کوٹ ہیں لیپ چین سپیشل موبیل مجسٹریٹ ہے موبیل مجسٹریٹ ہے سیجم مجسٹریٹ ہی لالے بنا ہوتے فائن پچھا تے دو گومنی تجری ہے تانسے کوئی کہتے 10000 سزا ویت دو نا کوا 6 مینے سزا تھوک چین یا ہو سکتا ہے دیا اور جو ویت میں تا اور یت پنا یا کوئی کا صرف پنشمنٹ دے پنشمنٹ جگہ کا 3 مینے جگہ کا ہو سکتا ہے دو جشی لگا یا رہاں پاورین کی خوش ہے ایک دو دن چک کوئی سازیک تانسی یا 10000 پسکان سے نام کیونکہ ویڈ

0: section, Motor Vehicle Act, section 4 yanu, minor child is driving ka to bana.
1: Kasa.
0: Juveniles is driving ka to bana. Du yara, H po section 4 yang, yara, ke de section 4 motor vehicle ek yang tansuit, ki yari H po 16 salin. Lekin de mo 16 salin na ka to yara gadi shul benchi nazar na ka to, diyanu yara yari is, gadi, zyada tar, 50 cc se upar gadi shul bhai anchamin zaru duk jya. Lekin de gadi shul ka to stu na, mek, koi parents na garjan si kwachir goshin, consultation goshin. Concern question. Lekin age po khurang yo zarna minor zarna ata nga thi sabhi ka 18 saal se below age po yana chiz zarchin ata minor zarchin 18 saal se yoga gadi ka to stool na yaris gadi stool ka to stool ka to stool na agar ga suchi kis without listen na chai khurang yaran 18 saal se abo in chai niche in jurumi na gadi yaran driving listen mit pa lekin chichi minor نبال بالغ من من ما کوس گاڑی شول نا 18 سال سے بلو گاڑی کا تو شول نا دے جرم پو کوئن وِد کوئی زیادہ تر دے پنشمنٹ پو کوئی پیرنٹس گارڈینز یا کھون جو گا جگہ چ گارڈینز نہ تھی پیرنٹس کرے سزا او پنشمنٹ پو تھپ چنجو دے پنشمنٹ من مامو درا پنشمنٹ یان دے سوخ لا کوئی گارڈینز کا 3 مہینے سزا یا 15000 روپے کوئی کا 50,000 se upar ya 15,000 se upar koi ka fine ho chen denu yara depend po chen yares o de fruits gadi stool se gachuk fine po de ka depend ba chen yares gadi stool lena o de gadi stool le khes de minor post o de ka na misal mal sa je accident ka to chana accident po gachuk hadisa gachuk chi so o de se gara fine po chen lekin ye fine po zyada tar yara ati jammu and kashmir high court kuri bahut se yara den order chot ki parents jail la kalyo ju kyunki phung ati se bhi 18 saal se below chana koi man chang مامیک دین قصور چھ شام اسوندے کو کر کلچن ان جونل جسٹس یران جونل دین دین ان کوٹن کلچن لیکن زیادہ تر دی پنشمنٹ پو گنگ ما یرا پیرنٹس نا گارڈین سی کا فوچن جو بخشس
1: بخشس جو دری اس من تن تن مول سے چھنے جو دری یان پراچکس من لے رس جو موبائل فون اس کو
0: کسا دونے دین پراچک نتا اونر سائن مثال کے طور پر نتا زیادہ تر نتی گاڑی شول خان نو ویسے گاڑی سو چیز گاڑی شو لے اونر چو سے مثال کیوں نہ کوئی میں سب سے پہلا ایش پختار گوشن دینو گا سو چیز اونر چیز گاڑی ڈرائیور کیوں نہ کا تو ہو سکتا ہے خود سستا رکھ تو بنا ڈک پت پو ڈلچن مت نہ بازار لچی ہے چین زیر 18 سال سے کا تو نیچے کا تو اتنا کوئی ایش پو بلو کا تو اتنا او دے گارجن پو نہ پیرنٹس پو نہ چوک سن چوک او دے اونر پو ریسپانسبلٹی ان کوئی کاندیا سزا برابر نو چین بخشس دے
1: فلا کو پہلا سکریٹری با
0: بخشس ٹھیک بس چل زون کوئی ایش پو مثال کے طور پر اتی مارکیٹ ہے یو دیکھی کھ چیز گاڑی غٹو چھ کھوں سیوت ڈرائیور گوشت مثال کے طور پر سنچے رہی ہوت پانا کو سانڈک پا جنگا نینچک تانڈک پا مثال 10,000 جگہ کا 7,000 تانڈک بنا او دے 3,000 بچے بھی چکر یعنی کو چی بچی نظر بنا دے 3,000 بچے جی چکر یعنی کوئی چاہاں ایش پاؤں مالتا کوئی من گاڑی مثال ڈرائیوی لیسن تو کوئی ایشو شاچا من کیونکہ 18 سال جی بلو انہوں کو ڈرائیوی ایشو میں او دن گاما یہاں دے گارجن نہ چوکلا پیرنز نہ چوکلا اونر پاؤں ریسپانسبلیٹی انجو بخشش
1: بخشش جو چھانا جو مجھ درو تینیت پن میں کس من لیرس جو سانگ موبائل فون کولن جی جو گاتا گاڑی شول چنا چھنا دی موبائل فون کلتا سکا سا جو گاتا گاڑی شول چنا یوز با تھونا کا تو یا دی کس پرا تغانیا چی تھون رکبین چی تھونا کا تو دی فلا دیری قانون نا چاہ یوتا میں سازی
0: بخشی جو دی ایش دینی کوری انو یران قانون پی انو گا سو چگیس موبائل فون یوز کا تو بنا گا سو چگیس گاڑی شول بھی دوران انو موبائل فون یوز کا تو بنا کون انگ پنشمنٹ جو کوئی کن سزا جو دیا قانون پہ اندر یا 2,000 سے اوپر یا 10,000 سے اوپر کوئی کا فائن فوک چین یا دیو سوکس نتان دی ایک پہ اندر یا نک دیو کھرانگ گاڑی سٹول انچی موبیل یوز بچا کھرانگ یہاں جرم انجو اوفنس ان ٹرافیک وائلیشن سن بخشس
1: سپیڈ پونگاتس کنٹرول بس شول چزرے یلے سنگ مول سنگ کی ناتا گا جگا چی کا چم شی کا شول بگو شے جن ناتا تاس پاو مگو زر ہجو چنے جو دخسم ناتی ڈرائیور نس جن گا تو کونس تا جو کھری نہ کنٹرول لے تھا جو سنا ضروری من کی ہمیشہ غلطی یاری دک تو چن دن بھی نہ گاڑی گون نہ تو دو سپیڈ اون نہ تو دین غلطی چھنا دی وجہ کا ایو از چھ چھ تا ہجو سنا اودن اس کولا اور سپیڈنگ پہ کا چنگ از چھ تا میں دس
0: بخش جو یاران دی اور سپیڈنگ نظر نہ کتو اور سپیڈنگ سیکشن 183 دا موٹر ویکل ایکٹ پکڑیاں تاں سے جو یارا چھوٹا سنسے گاڑی نہ شو گاڑی یارا ہیوی گاڑی نہ نتا نظر نہ لائٹ موٹر ویکل ایکٹ گاڑی نقصان سے گیوں چین زر بنا دیو کھڑی سپیڈنگ کھڑی کا ڈیپینڈ جو یارز روڈ پہ کا چوک چیت مثال کے طور پر ہائی کا یارا das 20 30 yang stul zere nama yot med misal ma stul yang mayende yares hangas nangas the word speeding du tsok shujung ati mahol.

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ 18واں برکس اجلاس کل سے بھارت منڈپم نئی دلی میں ہوگا شروع۔ عالمی نوعیت کے مختلف معاملات پر ہوگا سیر حاصل تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام صورتوں کی دہشت گردی کا قلع قواں کرنے کا دہرایا عزم۔ جموں کشمیر میں بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے، نیز ان کی مؤثر نگرانی کے لیے پروجیکٹ مانیٹرنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ اور بھارت نے 80 لاکھ ایچ پی وی ٹیکہ کاری کے ہدف کو پورا کر کے طبی شعبے میں کیا ایک اہم سنگ میل عبور۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ برکس سربراہ اجلاس قومی راجدھانی نئی دلی کے بھارت منڈپم میں کل سے منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس دو روزہ چوٹی کے اجلاس کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ 18واں برکس اجلاس میں 11 بڑی ابھرتی ہوئی اور ترقی پذیر معیشتیں ایک ساتھ جمع ہوں گی، جن میں برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، بھارت، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے عالمی لیڈروں میں روسی صدر ولادیمیر پوتن، چینی صدر شی جنگ پن اور ایران کے صدر مسعود پیجشکیان بھی شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اجلاس کے حاشیے پر عالمی لیڈروں کے ساتھ سلسلہ وار باہمی میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ برکس سربراہ اجلاس آج چوتھی بار بھارت کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ درہی اثنا وزیر اعظم نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امید ظاہر کی ہے کہ کل سے نئی دلی میں شروع ہونے والے 18واں برکس اجلاس کے دوران مختلف معاملات پر بامانی اور مثبت تبادلہ خیال ہوگا۔ 18واں برکس اجلاس کے لیے عالمی لیڈروں کی نئی دلی آمد جاری ہے۔ بیشتر ممالک کے سربراہ بھارت پہنچ گئے ہیں۔ درہی اثنا وزیر اعظم نریندر مودی اجلاس سے پہلے آج مختلف ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کر رہے ہیں، جس دوران ان ممالک کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو مزید مستحکم کرنے اور عالمی نوعیت کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ آج شام وزیر اعظم نے روسی صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ بات چیت کر کے باہمی مفادات کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ استقامت ہر ایک ملک کی معاشی حکمت عملی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ آج صبح نئی دلی میں برکس بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برکس پچھلے کئی برسوں سے اشتراک اور آپسی تعاون کے ایک دیرپا اور فعال پلیٹ فارم کے طور ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اگرچہ دہشت پسندی کے خطرات ابھر کر سامنے آئے ہیں، تاہم بھارت تمام صورتوں کی دہشت پسندی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ میں 9/11 دہشت گردانہ حملے کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر ایک سوشل میڈیا

0: لوکن ہز فکر لوکن ہندیان ٹی وی مخالف بھارت ابھیان ساسی یس چھ ٹی وی بیماری ہز نشانی تاپ سینس دگ تھک سک خون یون روتل عرق مل نہ روزن وزن کم گھن تو بہک تیشی ٹی وی بیماری ہز علامت ٹی وی چھ لا علاج کے تمام سرکاری مرکزن پہ ٹی وی باپ ٹیسٹ علاج بالکل مفت جانکاری پریو نزدیکی ہیلتھ سینٹر یا ٹی وی مک بھارت ابھیان ایپ پہ ٹی وی ہارت ملک زین لوک مفادس مز جاری اسٹیٹ ٹیوبرکلوسس سیل ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر.
1: خبروں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے زبرون پارک بولیوارڈ پر آج جے کے ٹی پی او کی طرف سے منعقد کیے گئے کشمیر ایکسپو 2026 کا افتتاح کیا. 13 ستمبر تک جاری رہنے والے اس ایکسپو میں جموں کشمیر کے کرافٹ، کلچر اور کھان پان کو اجاگر کیا جائے گا. نائب وزیر اعلی نے اس موقع پر کہا کہ کشمیر ایکسپو کی بدولت یہاں کے کاریگروں، کارخانہ داروں اور تاجروں کو اپنا مال بیچنے کے لیے مارکیٹنگ کی بہتر سہولیات دستیاب رہیں گی. جموں کشمیر میں بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کی بلا خلل عمل آوری اور ان پروجیکٹوں کی اعلی سطح پر مانیٹرنگ کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل پروجیکٹ مانیٹرنگ گروپ کی طرز پر پروجیکٹ مانیٹرنگ گروپ قائم کیا جا رہا ہے. اس تعلق سے آج ایک میٹنگ کے دوران نیشنل پی ایم جی کے نمائندوں نے چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کو ایک ادارہ جاتی فریم ورک پیش کیا. مجوزہ نظام کی روح سے پروجیکٹوں کی نگرانی کا عمل تیز کرنے کے ساتھ ساتھ بین محکمہ جاتی رابطے اور رکاوٹوں کو دور کرنا ممکن ہوگا. چیف سیکرٹری کو بتایا گیا کہ پی ایم جی جموں کشمیر کے 61 پروجیکٹوں کی نگرانی کرتا ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ صرف آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر، ویوز، او ٹی ٹی پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharti.gov.in کے علاوہ DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری ایپ یا ویب سائٹ پرسار بھارتی سے وابستہ یا منظور شدہ نہیں ہے. پیش ہیں باقی خبریں. بھارت نے طبی شعبے میں ایک اہم سنگ میل کو عبور کرتے ہوئے 80 لاکھ ہیومن پیپلوما وائرس ویکسینیشنز ایچ پی وی کا ہدف حاصل کیا ہے. وزارت صحت و خاندانی بہبود نے کہا ہے کہ یہ پروگرام ملک میں اس سال فروری 2026 میں شروع کیا گیا. وزارت نے مزید کہا ہے کہ اس مہم کے تحت 14 برس کی عمر کی لڑکیوں کو مفت اور رضاکارانہ بنیادوں پر سنگل ڈوز ایچ پی وی ویکسین فراہم کیا جاتا ہے تاکہ ان لڑکیوں کو کینسر جیسی مہلک بیماری سے بچایا جا سکے. آرمی گڈ ول اسکول پہلگام میں آج بھارتی ایئرٹیل فاؤنڈیشن اور آرمی گڈ ول اسکول کے باہمی اشتراک سے ایک فیلسٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ہمارے اننت ناگ کے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ شمالی کمان کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما اس تقریب پر مہمان خصوصی، جبکہ بھارتی ایئرٹیل کے کو چیئرمین آر بی متل مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود تھے. اس موقع پر بتایا گیا کہ ایئرٹیل اور آرمی گڈ ول اسکولوں کی شراکت داری اب خطے کے تمام 43 آرمی گڈ ول اسکولوں تک پہنچ گئی ہے. جی او سی نے اس موقع پر طلباء کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں بھارتی ایئرٹیل اور آرمی گڈ ول اسکول کے گہرے رشتے کی ستائش کی.
2: Of getting the education in such beautiful sets of army goodwill school and maybe having a better future and better dreams. Lesson for our children who are here that irrespective of the place, irrespective of the environment, continue to dream, continue to work hard, and I think a time will come when you will prove yourself. And the very fact the stories given out by alumni is more than a motivation. Even at my stage I really felt moved, I really felt motivated that I wish I was a child today, I would have maybe strived much harder than I had strived.
1: اسی دوران فوج کے وائٹ نائٹ کور کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل پی کے مشرا نے آج راجوری پونچھ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر اگلی چوکیوں کا دورہ کر کے وہاں موجودہ سلامتی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ مزید چوکسی برتیں اور لائن آف کنٹرول پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. اے ڈی جی پی آرمڈ نتیش کمار نے آج آرمڈ پولیس کمپلیکس پریاس پورا پٹن کا دورہ کر کے جے کے اے پی آئی آر کی 3ویں، 9ویں، 20ویں اور 21ویں بٹالینز کے کام کاج اور ان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈی آئی جی آرم کشمیر رینج مقصود الزمان بھی موجود تھے. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبد الرحیم راتھر نے بزنس

0: ایڈوائزری کمیٹی کے ارکان نامزد کیے ہیں. ان میں اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما، ارکانی اسمبلی علی محمد ساگر، مبارک گل، محمد یوسف تاریگامی، غلام احمد میر، سجاد غنی لون، محمد فیاض اور چودھری محمد اکرم شامل ہیں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں شفافیت لانے اور گھر خریدنے والوں کے مفادات کو تحفظ دینے کی غرض سے جموں کشمیر ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے اپنی سرکاری ویب سائٹ کو اپ گریڈ کر کے اسے مزید عوام دوست بنایا ہے. اس پہل کی بدولت یوٹی میں غیر قانونی ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی. بلند پایا ولی حضرت سخی محمد جان باز ولی رفائی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ نعمت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریبات آج عقیدت و احترام سے منائی گئی. اس سلسلے میں ان کے آستانی عالیہ واقع خان پورہ بارہملہ اور نالبند پورہ صفا قدل سری نگر میں درود و اذکار اور ختمات المعظمات کی روح پرور مجالس آراستہ ہوئیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج درگاہ حضرت بل میں نماز جمعہ ادا کی. اس موقع پر انہوں نے جموں کشمیر میں امن و امان اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے دعا کی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ورنو لولاب میں آگ کی ایک واردات میں 15 دکانوں کے خاکستر ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ یکجہتی ظاہر کی ہے. جموں میں بی جے پی کے صدر دفتر پر آج پارٹی لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں سیوا سنکلپ ابھیان کے 11 بڑے پروگراموں کے سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ کی صدارت جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے کی. میٹنگ میں پارلیمنٹ ممبر جگل کشور شرما، غلام علی کھٹانا اور سابق نائب وزیر اعلی ڈاکٹر نرمل سنگھ بھی موجود تھے. اس دوران اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد اور پارٹی کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے آج کٹھوا اور سانبا میں منعقد کیے گئے عوامی درباروں کے دوران لوگوں کے مسائل سنے. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے سیاحت کے مرکزی وزیر سے اپیل کی ہے کہ وہ یوٹی میں سیاحتی سیکٹر کی بحالی اور اسے وسعت دینے کے لیے ایک خصوصی اور جامع پیکیج کا اعلان کریں. ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاحتی شعبہ جموں کشمیر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے آبادی کے ایک بیشتر حصے کو روزگار حاصل ہوتا ہے. لولاب سوگام میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر مشتاق احمد لون کی 24ویں برسی کے موقع پر ان کے مقبرے پر گلباری اور فاتح خوانی کی مجلس آراستہ ہوئی جس میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے لولاب قیصر جمشید لون اور دیگر کئی شخصیات نے شرکت کی. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے جولائی 2026 کے تدریسی سیشن کے لیے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ایک سال کا نیا ایم اے پروگرام شروع کیا ہے. ایک پریس بیان میں یونیورسٹی نے کہا ہے کہ اس پہل سے ترقیاتی سیکٹر میں خصوصی اعلی تعلیم کو فروغ حاصل ہوگا اور طلبہ کو پالیسی سازی اور سماجی تبدیلی سے متعلق جدید علوم سے روشناس کرانے میں مدد ملے گی. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے سی ایس آئی آر یو جی سی نیٹ جون 2026 امتحان کے نتائج کا اعلان کیا ہے. امیدوار اپنے نتائج اور رینک این ٹی اے کی آفیشیل ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. منشیات کے کاروبار کے خلاف اپنی کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے کلگام اور اننت ناگ میں دو ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا ہے جن کی پہچان موگا پنجاب کے رہنے والے سکندر سنگھ اور اترسو اننت ناگ کے رہنے والے مظفر احمد وانی کے بطور ہوئی ہے. اس دوران پولیس نے ترال میں تین افراد کو نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار سمیت گرفتار کیا ہے. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ جموں ڈویژن میں کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:11 پر اور غروبی آفتاب شام 6:42 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. آپ سنیے تبصرہ. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.
1: آداب. آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر. 1990 سے لے کر اب تک دریائی جہلم میں کافی پانی بہا ہے اور اس میں کچھ پانی دہشت اور خوف کا بھی ہے. اس خوف و دہشت کے سائے نے جن شعبوں کو شکار بنایا

0: اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ.
1: ابھی تک آپ آکاش وانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سن رہے تھے. میڈیم پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین جبکہ 8 بجے ہیں, پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

جے ہند. فلمی نغموں پر مبنی پروگرام فوجی بھائی سننے والے تمام سامعین کی خدمت میں میرا خلوص بھرا آداب. تو آئیے سامعین سنگیت سے بھرے اس پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں فلم دو گلاب سے, جسے گایا ہے کشور کمار اور آشا بھوسلے نے, اور سنگیت سے سوارا ہے باپو لہری نے.

0: اور اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں دو طرفہ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے سیاسی، معاشی، دفاعی، توانائی، خلائی، ہنرمندی، موبیلٹی اور عوام سے عوام کے بیچ رابطوں کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے دوران بھارت اور روس کے درمیان خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک ساجھداری کو مزید مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہنے سے اتفاق کیا. وزیر اعظم مودی نے اس بات کو پھر دہرایا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے اور بھارت امن کی کوششوں میں تعاون کے لیے ہر طرح سے تیار ہے. اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے وزیر اعظم کو 24ویں بھارت روس سالانہ چھوٹی میٹنگ کے لیے روس دورے کی دعوت دی جسے وزیر اعظم نے قبول کر لیا. سربراہ میٹنگ کی تاریخیں باہمی رضامندی سے طے ہوں گی. جناب مودی نے میٹنگ کے دوران جناب پوتین کو قدیم تمل کلاسیکی شاعر اور فلسفی تروولور کی تصنیف کردہ کتاب تھروکولر کا روسی ترجمہ تحفے میں پیش کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے پرانے موقف کو دہرایا ہے کہ تمام مسائل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہئیں. جناب مودی نے آج نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے موقع پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کے حالیہ واقعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. میٹنگ کے دوران جناب مودی نے خطے میں دیرپا امن و استحکام، بحری آمد و رفت کا تحفظ اور جہازرانوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کی مستقل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم نے مشکل حالات کے باوجود برکس سے متعلق اعلی سطحی میٹنگ میں شرکت کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ بھی کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس ممالک عالمی جدت ترازی اور حل کے اہم مراکز کے طور پر ابھر رہے ہیں. برکس کاروباری فورم کے دوران آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں برکس رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ برکس کی اقتصادی قوت باقی دنیا کی قوت سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے.
1: آج برکس کے دیش وشو کی 50% پاپولیشن، 40% جی ڈی پی اور 25% سے ادھک ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان ورشوں میں جہاں گلوبل جی ڈی پی قریب 2.5 گنا ہوئی ہے، وہیں برکس دیشوں کی کمبائنڈ جی ڈی پی قریب 4.5 گنا ہوئی ہے. یعنی برکس کی اکنامک اسٹرینتھ دنیا کی تلنا میں قریب 2 گنی رفتار سے بڑھی ہے.
0: وزیر اعظم نے میک ان انڈیا، انوویٹ ود انڈیا اور اسکیل فار دی ورلڈ کی بات کہی. جناب مودی نے کہا کہ عالمی تجارت تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب سمندری راستے محفوظ ہوں، سمندری راستے کھلے ہوں اور جہازرانوں کا تحفظ ہو سکے.
1: گلوبل ٹریڈ تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب سی لین سیکیور ہو، سپلائی روٹ اوپن ہو اور سی فیئرر سیف ہو، اور اس لیے بھارت فریڈم آف نیویگیشن اور سی فیئرر کی سیفٹی کا درڑ سمرتھک ہے.
0: اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ برکس ممالک دنیا کی آبادی میں آدھے سے زیادہ کی حصے داری رکھتے ہیں اور اسی لیے ان ممالک میں بڑے پیمانے پر درخشاں اور متحرک گھریلو بازار دستیاب ہیں. جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا نے کہا کہ عالمی خطے جنوب کو مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اور قدر کی تخلیق کی قیادت کرنی ہوگی. جناب رامافوسا نے یک طرفہ پابندیوں پر تشویش کا بھی اظہار کیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مشورہ دیا کہ رکن ممالک کے درمیان تجارت کے لیے قومی کرنسیوں کا استعمال اہم اقدامات میں سے ایک ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ قدم کرنسی جوکھم کے انتظام اور باہمی تصفیے کے لیے ضروری نظام کے قیام کے ساتھ اٹھایا جانا چاہیے. برازیل کے وزیر خارجہ ماورو ویئرا نے کہا ہے کہ اپنی حالیہ توسیع کے ساتھ ہی برکس نے خود کو دنیا کی درخشاں اور خوشحال معیشتوں کو یکجا کرنے والے پلیٹ فارم کے طور پر پیش کیا ہے. اس دوران کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے اپنے خطاب میں کہا کہ برکس کی بھارتی صدارت کے تحت یہ فورم پورے بلاک کے رکن ممالک کے درمیان متوازن تجارت اور تجارتی امکانات کی تلاش کے حصول کی خاطر واضح مقصد سے تحریک پا رہا ہے. نئی دلی کے بھارت منڈپم میں کل ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کی سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی عالمی رہنماؤں بشمول روس کے صدر ولادیمیر پوتین، چین کے صدر شی جن پنگ، جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، انڈونیشیا کے

0: صدر پروبوو سبیانتو، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ابو ظہبی کے ولی عہد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد آل نہیان کی میزبانی کریں گے. بھارت کی برکس صدارت 2026 کا موضوع ہے مضبوط اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: برکس سربراہ میٹنگ کے لیے نئی دلی سبھی کی توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ قومی راجدھانی عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے تیار ہے. اس دوران کل ہونے والی سربراہ میٹنگ کے دوران برکس رکن ممالک کے رہنما شمولیاتی عالمی حکمرانی اور کثیر جہتی استحکام پر تبادلہ خیال کریں گے. برکس رکن ممالک بھارت منڈپم میں بھارت انوویٹس نمائش کا بھی مشاہدہ کریں گے. اس دوران برکس رکن ممالک کے رہنما مشترکہ طور پر شجرکاری کریں گے، جس کے بعد وزیراعظم نریندر مودی ان کے عشائیے کی میزبانی کریں گے. اس دوران وزیراعظم مودی برکس سربراہ میٹنگ کے تناظر میں برکس رہنماؤں کے ساتھ سلسلے وار دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے. برکس کی بھارتی صدارت کے تحت بھارت مختلف اراکین کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ساتھ ہی موجودہ میکانزم کی اثر پذیری کو بھی مستحکم بنانے کی کوشش کرے گا. وہیں بھارت کا مقصد برکس کو زیادہ شمولیاتی عالمی آرڈر ترتیب دینے میں تعمیری قوت بنانا بھی ہے. نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: برکس سربراہ میٹنگ کے پیش نظر کل قومی راجدھانی دلی کی اہم سڑکوں پر ٹریفک کی پابندیاں، راستوں کی تبدیلی اور آمد و رفت کو منظم کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے. یہ پابندیاں رات 8:15 سے 11:00 تک برقرار رہیں گی. اس دوران انڈیا گیٹ، کرتویہ پتھ، جن پتھ، منڈی ہاؤس، تلک مارگ، بھگوان داس روڈ، متھرا روڈ اور پرگتی میدان سمیت قریبی راستوں پر ٹریفک کے خصوصی ضوابط نافذ ہوں گے. مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اپنے سفر کی پیشگی منصوبہ بندی کر لیں، جہاں ممکن ہو میٹرو کا استعمال کریں اور متعلقہ علاقوں سے گزرتے یا وہاں جاتے وقت گھر سے اضافی وقت لے کر نکلیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ایسوسیٹڈ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری آف انڈیا ایسوچیم نے برکس کو عالمی اشتراک اور خطے جنوب کی مضبوط آواز کے پلیٹ فارم کے طور پر تقویت دینے کی خاطر برکس کو مضبوط کرنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کی ستائش کی ہے. ایسوچیم کے صدر نرمل کے منڈا نے کہا کہ برکس اشتراک کو ٹھوس کاروباری نتائج میں تبدیل کرنے کا وزیر اعظم کا ویژن بے حد اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ برکس معیشتوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپ اور کاروباری شراکت داری کو وسعت دینے سے بے پناہ مواقع کھل سکتے ہیں اور شمولیاتی اور پائیدار ترقی کے نئے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. یورپی کمیشن نے آج بھارت کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے پر دستخط کرنے اور اسے نافذ کرنے کے لیے یورپی کونسل کے سامنے ایک باضابطہ تجویز پیش کی ہے. اس معاہدے کو مدرس آف آل ڈیلز یعنی اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ بتایا جا رہا ہے. یورپی کونسل کی منظوری ملنے کے بعد یہ بھارت اور یورپی یونین دونوں کے لیے اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہوگا. بھارت اور یورپی یونین نے رواں سال جنوری میں ایف ٹی اے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کیا تھا. یورپی کمیشن کے مطابق معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد بازاروں تک رسائی آسان ہوگی، محصولات میں کمی آئے گی اور غیر ضروری تجارتی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. اس سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے واضح اور قابل اعتماد ضوابط دستیاب ہوں گے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت کو بڑے پیمانے پر تکنیکی جدت ترازی کو اپنانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس کے لیے انسانی ذمہ داری، تحفظ اور عوامی اعتماد پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے. گلوبل فنٹیک فیسٹیول 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ بھارت کی نوجوان نسل مواقع کا انتظار نہیں کر رہی ہے، بلکہ خود پلیٹ فارم، کاروباری ادارے اور نئے حل تخلیق کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت میں آبادی کے تناسب سے حاصل ہونے والا معاشی فائدہ ملک کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ٹیکنالوجی اور فنٹیک ایکو نظام میں نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے دادرا اور نگر حویلی کو منی انڈیا قرار دیتے ہوئے مرکزی خطے کے سماجی تنوع، ثقافتی ورثے اور ہم آہنگی کے جذبے کی ستائش کی. دادرا اور نگر حویلی اور دمن اور دیو کے اپنے پہلے دورے کے دوران نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ مرکزی خطہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح جدت ترازی پر مبنی حکمرانی اور عوامی شرکت ترقی میں تبدیل ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں سے آئے لوگ خطے کی ترقی میں تعاون کر رہے ہیں اور مل جل کر زندگی بسر کر رہے ہیں. یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے دہانے پر واقع آبنائے باب المندب میں

0: موجود کلیدی اعتبار سے اہم جزیرے مایون پر قبضہ کر لیا ہے. اس کی تصدیق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے ایک اعلی فوجی اہلکار اور ایک حوثی اہلکار نے کی. یہ آتش فساں سے بننے والا ایک چھوٹا اور بنجر جزیرہ ہے جو یمن کے مغربی ساحل سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. سعودی عرب نے اس کے جواب میں اہم بندرگاہی شہر موخا کے ہوائی اڈے پر فضائی حملے کیے جس پر حوثیوں نے گزشتہ روز قبضہ کر لیا تھا. اس سے قبل ایران کی حکومت نے سعودی عرب کی جانب سے یمن کے محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور اپنے اتحادی حوثیوں کی حمایت کا اظہار کیا. ایران کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا. امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کو آج 25 سال مکمل ہو گئے ہیں. 11 ستمبر 2001 کو القاعدہ کے دہشت گردوں نے 4 مسافر طیاروں کو اغوا کیا تھا. پورے امریکہ میں آج ان حملوں میں جان گنوانے والوں کے لیے یادگاری تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جان گنوانے والوں میں آگ بجھانے والا عملہ، پولیس افسران، ہنگامی کارکن اور عام شہری شامل تھے. اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایسے میں جب دہشت گردی کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، دہشت گردی کی سبھی شکلوں اور مظاہر کے خلاف بھارت کا عزم غیر متزلزل رہے گا. جونیئر ایشیا ہاکی کپ میں آج کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم نے ملائیشیا کو 3-1 سے ہرا دیا. اس طرح بھارتی ٹیم چین کے شہر موکی میں ہونے والے فائنل میں پہنچ گئی ہے. بھارتی کپتان انمول ایکا نے 2 گول کیے جبکہ سکھویندر نے 1 گول کیا. فائنل میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا. جنوبی کوریا آج شام پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے. اس دوران خواتین کی جونیئر بھارتی ٹیم کل سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کا مقابلہ کرے گی. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. کل اتراکھنڈ، آندھرا پردیش، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، مہاراشٹرا اور چھتیس گڑھ میں تیز بارش کا امکان ہے. اس دوران محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل صبح سویرے قومی راجدھانی دلی کے کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے 18ویں برکس سربراہ میٹنگ سے پہلے آج نئی دلی میں 2 طرفہ بات چیت کی. اس دوران مختلف سیاسی، اقتصادی، دفاعی، توانائی اور مقامی اور عالمی موضوعات پر ہوئی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا. وزیراعظم نے ایران کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی 2 طرفہ ملاقاتیں کیں. برکس رکن ممالک کے سربراہان نے برکس کاروباری فورم کے رہنما اجلاس میں شرکت کی. وزیراعظم مودی نے کہا کہ برکس کی معاشی طاقت باقی دنیا سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے. ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر کے نزدیک باب المندب میں واقع اسٹریٹجک اعتبار سے اہم یمن کے مایوں جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے. اور ہاکی میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم چین کے موکی میں ملائیشیا کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: دقسہ سپا امتیس آکاش وانی دلی گنا ہندی انگریزی دونا اردین خبر نیت بن میڈیا میکنگ اچس آکاش وانی کرگلی گنا زرینیت وقت بود تسو ترگونا منٹ سمچو سنسو کستا پروگرام نین مزید کرگل نامہ پروگرام اچھر تنگ سفر چکن پہ ان قتیجہ بانو پروگرام پروڈیوسر محمد عبداللہ.
2: نین کھن کنی خدمت لا السلام علیکم. ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی کرگلی گرلی کا نین مزد کرگل نامہ سخبا سنسن اللہ نین مزد دہتیاں شکنی خبرونی چھرپو
3: لداخ سے انوجاق بنگما سلیانس پاؤنس کے تنیوت ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی حنیفہ جانی شربا نچو ان لاش سے نئی فیوکس پیانو رنگی کھتن ستون زرے زیس میونسپل کمیٹی ستسم سی نال جونز از ان میت پر سکس یوت خان اور گوڈون سخش ٹی بی منگنا ڈریوچی کسا خبرون سرنا نیمبو.
4: مرکزی زیر انتظام لداخ ہی چیف سیکرٹری آشیش کندرس ستمبر الزی ارگوا دلیا لداخی لے اپیکس بوڑی نا کرگل ڈیموکریٹک الائنس ہی کھاکھرون ننگمبو لداخ سلا آرٹیکل 371 نالجونس گسو کی گسو گسترونگ